0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

אכפת לכל מילה, והכל עוד יש בינינו אהבה. העולם מוזר ורק ממך אני נזהר, את משנה לי את הגבולות, את כל חוקי המשיכה. את ממש...

0: הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
0: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות כמחיתה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
11: שימו יעד פרזול.
12: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מיקס אליט 390 גרם ב-27.90 שקלים. רביעיית שוקולד פרה 100 גרם ב-24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו! התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חצות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים,

0: אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
1: במקביל, ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם הפרטים.
2: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ניהרו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
1: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה הטרמפיאדה עם יונית ביטון

בוקר טוב, בוקר אור, רדיו התחנה. קפה ראשון, זוהר, ארגוב ברקע, חיילים בלב, שבת המלכה באופק. אנחנו כאן נתעורר היחד שלוש שעות של הטרמפיאדה. מכל מרחב, מכל מרחק, אז נא להתעורר בהתאם. השחר הפציע. שיהיה התעוררות נהדרת.

מתעוררים אל הבית של המוזיקה הים תיכונית. בוקר טוב אהובים, שישי אחרון לחופש גדול, גם סופה שחד שבו הילדים ככה כולם בבית. אם אתם בחופש מה טוב, לא סופרים את הקפה, אבל אנחנו בעצם מתחילים להעביר יחד את הבית ממצב קיץ למצב שבת. שלוש שעות של הטרמפיאדה לפנינו, נחבק במיוחד את החיילים שסוגרים שבת רחוק מהבית. עוצרים לברך, להקדיש, ובעיקר לחייך ולהתעורר יחד. רשמו את הוואטסאפ דרכו, מגיחים אלינו 054-987-1015, 054-987-1015. הממות כבר מפרפרות, בטח בין הבישולים לילקוטים לטיקטוקים. אתם אבות נהדרים על ההשלמות, הכל עגול. מזמינה אתכם גם להוריד את האפליקציה שלנו, להרגיש קרוב מכל מרחק. רשמו התחנה, אפסטור, גוגל פליי, ופשוט תצמדו וישארו קרוב. בוקר טוב לאסי לוי שעורך את המוזיקה. בוקר טוב להקת אתניקס, אין כמו אמא. אני יונית ביטון, שתהיה הזנה נהדרת.

23 אחרי 9. איך יודעים ששבת בפתח? גם אם לא שומעים, פשוט מריחים. המאפים לקראת, כאילו הסירים כבר עוד רגע מבעבעים, זה נורא תלוי באיזה שלב אתם. על כל מקרה, אין שבת ללא חלה. ואם שישי היום, אז השבוע אנחנו גם עם רשת מאפיות תהילה, כל הסוגים של המאפים, שבת, שלום נהדרת יש שם. חלות לשבת, תחמניות, עוגות, מתוק, מלוח, הכל כשר וטעים, טרי, בהשגחת הבדץ. מזמינה אתכם באופן הכי ספונטני להרים לנו טלפון, רשמו את המספר 054-987-1015. יש לנו סלוגן אחד בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה. אתם מוזמנים לשיר, לדקלם, להפעיל את הילדים. בקיצור, לעשות שמח באוויר ולשמוע את האנרגיות שלכם. בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה. כמה אהבה.

0: פיני חדד פשוט אוהב אותך. אז התחנה 101.5, אנחנו היום בטירוף עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, שאומרת הטירוף ממשיך באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי. האפולאים, תעצרו הכל, כי השמועה הפכה לעובדה, וזה הזמן כבר להתכונן לראש השנה, גם לשבת המלכה. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי ממשיכה לשגע את העמק. יש שם מבצעי כסח, סי הטירוף ששוברים את כל הסים לקראת אחד, סקר רושינק. הרשמי שפורסם לאחרונה בדק ומצא באופן חד משמעי, נטו חיסכון זו הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה, ואנחנו מדברים על מבצעים מטורפים שלא משאירים כאן שום מקום לספק, יחד עם כשרות מהדרין מוקפדת. מי שרוצה באמת לחסוך הולך לקנות בנטו חיסכון. אז הטירוף שם בסניף אפולה שמשגרת את העמק עם חגיגת מחירים והנחות. לדוגמה, שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם, רק ב9.90 שקלים. לדוגמה, 3 קילוגרם, כן, תרים מהדרין, רק ב49.90 שקלים. ועוד מלא מחירים מטורפים. אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מזמינה אתכם לצאת לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותתארגנו לחג שבערך, כן, שבועיים, נכון? שבועיים עד לראש חודש תשרי. אני לדודי בינתיים, ודודי לי ככה מתעוררים. נעשה הפסקה לפרסומות, נשתמע עוד רגע לעוד.
1: אתם מאזינים לטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב209 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
7: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
8: בונג'ור.
9: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים. מאפים. עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מיקס אליט 390 גרם ב27.90 שקלים. רביעיית שוקולד פרה 100 גרם ב24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה.
10: בכפוף לתקנון. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
12: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
13: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
14: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
15: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
16: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: 101.
3: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם, כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים ל... הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.

0: ים של אהבה מכאן אל יאן יעקב גורנשטיין מקריית ביאליק. בוקר טוב ולשבת שלום למשפחת ביטון מקריית חיים,
1: ליונית ואסי האהובים בדרך לתהילה עוצרים בתחנה. מבקשת למסור תודה ענקית למשפחתי שאירחה אותי בשבוע הקשה הזה. תודה רבה ושבת מבורכת ושקטה. נטלי ביטון, קריית חיים.
0: ברוך השם על המוזיקה ובעיקר על המשפחה. אז לקראת שבת נהדרת. בואו נעשה את זה ככה מעניין. עכשיו מבאר שבע, ככה נלך ונרחיקה. רושמת לגילה אביטן, יונית האהובה, תודה על המוזיקה, שירים נפלאים במיוחד. יום שישי מבישולים, כיף להזין לתוכנית שלך, עושה כל כך טוב. מוסרת דש חמה לכל משפחת ביטון היקרה מנהריה, מגילה אביטן מבאר שבע, שמאזינה לנו מהדרום הרחוק. ותודה רבה גילה, שבת שלום עד אלייך. ומכאן הודעה ממשפחה שבמקור מקריית אתא, משפחת מלקר או מלקר. ויקי, היום הבוקר מאוזבקיסטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב רדיו התחנה. אני רוצה להגיד לכם סיור בקור 2026. ויקי מלקר, אני רוצה להגיד לכם בוקר טוב, בוקר אור לכולם. אני רוצה להגיד לכם, תראו איזה יופי, מה מתנגן, אפליקציה שלכם מתנגנת איתנו. אנחנו רוצים להגיד לכם בוקר טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב לחיילים שם ששומרים אותנו, בוקר טוב לכל המטיילים בכל רחבי העולם. שמרו על עצמכם, במיוחד שבט מלקר אוהבת אתכם. שמרו, שמרו, שמרו על עצמכם.
0: מרגש. מוזמנים להוריד האפליקציה אפסטור, גוגל פליי, התחנה. שמרו על עצמכם, ויקי.

0: הרטסי.
1: מוזיקה ים תיכונית.
0: אכן כך, 45 אחרי 9, בוקר נהדר לאפולה, נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, ממשיכה לטרף, להטריף את כל העמק באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. אם חם לכם, זה לא בכדי, גם אוגוסט, אבל מבצעי כסח לחג בנטו חיסכון באפולה. זאת הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלוש הרשתות הכי זולות בארץ, והרשת שנמצאה בסקר רושינק. האחרון ממש, כזולה ביותר באפולה, מפגיזה במתחם הקולנועים. אם אתם רוצים לצאת עם עגלה מפוצצת וכסף בכיס, תיגשו לשם, תעמיסו עגלות, תענו מקשרות מהדרין מוקפדת ותשובו הביתה עם חיוך בהבטחה. לדוגמה, קילוגרם מושט עם אור, כפור, רק ב9.90 שקלים. מארז קליק, רק ב3.90 שקלים, ועוד מלא מלא מחירים מטורפים, אז בהחלט זה האושר. בנטו חיסכון. קדימה לאימא, הכל נחטף, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי, ותתארגנו, תתארגנו לחג. שבועיים, היום גם ערב שבת, השלמות. כמובן אנחנו ברקע.

מחר, והיום החדש, גבא בן. אנחנו, כן, אנחנו כמעט מתקרבים לסיום סיומת של שעה ראשונה. הקפה עשה את שלו, הבית עלה על ההילוך, כן, איזה הילוך אתם, שבת המלכה עוד הרגע מתקרבת, עוד קצת בצד קטן. ואנחנו נמשיך לחיילים במיוחד, למי שסוגר שבת, אנחנו לא הולכים לשום שום שום מקום, עוד שעתיים אחרי הפרסומות החדשות, אסי לוי על המוזיקה, בני, לא בני, מי היום איתנו בא? אוסמה בדר על הפיקוח הטכני, אני ואתם נשתמע עוד רגע, אם תרצו, אין זו הגדה. כן, נסגור עם מון אמור. ישי לוי, זכרו לברכה. זירת חיי, מתוך האלבום זירת חיי.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!

0: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי פרגיות, 840 גרם, ב-19 שקלים ו-90. קרים
1: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואט, משה שרת 8.

0: 26 חיפה 04-605-3666
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: נטו מרפחה.
2: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקום מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
1: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חצות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
6: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השבק דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: ראש השבק רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
6: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד 2 פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-101.5 התחנה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5

מפעילי הקרם, פותחים שעה שנייה, 8 דקות אחרי 10, משפחה יקרה, כאן בטרמפיאדה. השישי מתחיל לקבל ריח. באמת, הריחות שלכם מהמטבח כמעט מורגשים כאן. אז ההשלמות בדרך לבית. כל הרעש עוד רגע יהפוך את השולחן לשבת מלכה. סביב לשולחן המשפחה, ובינתיים אני מזמינה אתכם להתקרב אליי דרך הוואטסאפ לברך, ובעיקר לחייך איתנו את החיילים שסוגרים שבת רחוק מהבית. אולי גם מאפים מפנקים של תילה יעשו את הדרך אליכם, 054-987-1015. עטפו אותנו גם, מאיכן אתם שומעים אותנו, ומכל מקום האפליקציה משאירה אותנו קרוב לבית. רושמים התחנה ב-IDA, App Store, Google Play, ופשוט נצמדים ומתעוררים לצד אהבת חייכם. זכיתם. וביחד נזכה בעונג. 4 דקות, חיים משה, אסי לוי, אני יונית ביטון. שתהיה הזנה טובה.

0: איך אתם מתעוררים בצעתם אני חינני ציון גולן מוקדש לאביגיל צנחני שככה שרה לנו את זה במיטב גרונה תכף אולי גם נשמע אני כבר שמעתי אתם תכף תעברו את החוויה בכל מקרה הסלטים כבר מוכנים נכון? במקרר הדגים ככה לאט לאט התבלין כאילו זה אהבה כמה תבלינים אתן שמות ובעיקר מהלב ריח המאפים הזה שמתעוררים לבית לפני שבת אין עליו, אין מחיר כזה אז רשת מאפיות תהילה יש לי כאן כאמור כל סוגי המאפים, חלות, מתוק, מלוח הכל כשר בהשגחת הבדץ וטעים טרי ואיזה שילובים מהממים אני מזמינה אתכם להתקשר אליי כרגע אל וואטסאפ 054-987-1015 054-987-1015 אם בא לכם לזכות בשובר מאפים מארז זה מפנק במיוחד תשאגו לי את הסלוגן בדרך לתחנה עוצרים במאפיית תהילה אבל הבטחתי רגע גם את אביגיל צנחני אז בואו נשמע את ה...
1: ממת, בוקר טוב, איזה כיף, איזה מוזיקה.
0: איזה כיף על האנרגיות.
1: יהיה לנו אחלה יום, סופש מקסים, שכל חיילינו יחזרו לשלום, ושכל הפצועים יהיו להם החלמה מהירה, שתהיה שבת מלא אור, מלא אהבה, מלא שמחה, ואין...

0: לכן שבת המלכה בדרך, ראש השנה באופק, ורשימת הקניות רק מתארכת. אנחנו כאן שישי בטרמפיאדה עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית ממשיכה להטריף את אפולה ואת כל העמק, מתחם הקולנועים בלו ואלי. אז לכם אפולאים והעמק, שימו לב, כי העובדה זה כבר שמועה שהפכה לעובדה, בדיוק כשמתחילים להתכונן לחג שווה להקשיב, כי נטו חיסכון במתחם הקולנועים ממשיכה עם מבצעי הקסח לקראת החג, ולפי סקר רושינק האחרון היא גם נמצאה כרשת הזולה ביותר באפולה. גם תוסיפו לזה מבצעים חסרי תקדים ומשתלמים וקשות מהדרין מוקפדת, ותבינו למה מי שרוצה לחסוך באמת כדאי לו להסיע ולעניע את עצמו לנטו חיסכון. כמו לדוגמה חזה, קריים, שוקיים, קפוא, מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90, משקה ספרינג 1.5 ליטר, רק ב-3 שקלים ו-90, ועוד מלא. מחירים מטורפים, אושר אמיתי, נטו חיסכון. קדימה לאימא, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש, רחוב יוסף ברזילי 3. חניה בשפע, וגם קליטה סלולרית משופרת, מכאן אל הפרסומות, מיד נשוב לעוד.
1: אתם מאזינים ל... הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם 1 ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
9: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
10: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
11: בונג'ור.
12: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבנה.

0: בגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב9.90 שקלים. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
4: 101.5 התחנה.
5: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
6: אתם מאזינים להטרמפיאדה עם יונית ביטון.

0: יום הולדת שמח מחר למשה גיאה. בוקר טוב לארז שלמה. מה מתבשל? כדי לשים באוטו ולטבול את החלה הנהדרת. אז היום שישי היום, אנחנו עם רשת מאפיות תהילה, אתם כאמור שולחים לי הקדשות, ברכות ואיחולים בדרך לתחנה עוצרים במאפיית תהילה, זה הסלוגן. יש לנו וואטסאפ, דרכו אתם כאמור שואגים אותו, מספרו 054-987-1015, אז בואו נברך את הוואטסאפ שלנו שמתפוצץ כאן מהודעות. בוקר טוב לגילה אילוז מקריית אתא, לאורלי כהן מדימונה, שבת נהדרת, גם לדודו נחמני במגדל העמק.
1: בוקר טוב לשדרנית מספר אחת יונית ביטון, איזה כיף לשמוע אותך ביום שישי עם המוזיקה הנפלאה, שנשמע רק בשורות טובות בדרך לתחנה.
0: אופה.
1: עוצרים במאפייה תהילה, שיהיה שבת שלום לכולם.
0: תודה על הזמרה, מקדישה לך רינת בר, חיכיתי.

לא, אם אתה הולך, תחזור עוד היום. כי היא שולחת אותך בטח להשלמות שולחן שבת, ראש השנה גם באופק, עכשיו בואו נדבר על קנייה, שעושה טוב טוב גם לכיס. אנחנו כאן עם רשת הדיסקאונט הלאומית, נטו חיסכון, שמטרפת את אזור העמק ואפולה בפרט. אם חם לכם, אז מבצעי כסח לחג בנטו חיסכון באפולה. הרשת שנמצאה בסקר רושניק, רושניק, האחרון כזולה ביותר באפולה. היא מפגיזה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון, עם סל מזון זול במיוחד. אז אני מזמינה אתכם, כי לא צריך לחפש הנחות, יש שם כשרות מהדרין מוקפדת. וגם תשובו עם חיוך ועם כסף בכיס, לדוגמה, קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. שריר מספר 8 בדני או אישפר רק ב29.90 שקלים, ועוד מלא מחירים במחירי כסח, נטו חיסכון, בלו ואלי, תניעו באפולה. ומכאן רק נשיקה אחת ממך. תעיף אותו הכי גבוה שאפשר.

0: מחוזת הנשמה, אלי לוזון, אנחנו מיד יוצאים לפרסומות. שרה פורט מחיפה בדרך התחנה עוצרים במאפיית תהילה. שבת שלום גם לך, קבלים מאיתנו שובר הסך 100 שקלים. מרשת מאפיות תהילה, כפר חסידים, קריית העצמאות 44, מרכז שביט ברמת קריית מוצקין, בן אריה, גתון 1, בכפר חסידים כבר אמרנו, רכסים ועוד ועוד, גם בשעה הבאה עלינו לטובה נתראה. בינתיים אסי לוי על המוזיקה, אוסמה בדר על הפיקוח הטכני, אני יונית ביטון עמכם גם בשעה הבאה, תהיו איתי.
1: אתם מאזינים ל... הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: השתלת שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
8: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה,

0: חפשו אותנו ברשתות.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ממרח תמרים 450 גרם קליית גת, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90. סילן טבעי 710 גרם קליית גת ב-17 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשה.

0: התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5
1: התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים. עד תום ההליכים.
5: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל.

0: 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה הטרמפיאדה עם יונית ביטון

ממשיכים ומצטרפים. התחנה 101.5, 7 אחרי 11, שעה שלישית בטוב טעם, יוצאת לדרך עם הורה לחיים. אמיר בניון, באמת שבשישי החיים מלמדים דווקא בהכי פשוט. בית שמתמלא, ריחות, טעמים, שולחן שמחבר, קשת של גילאים, ובפרט חיבוק גדול לחיילים שלנו שסוגרים שבת. אז שעה האחרונה של הטרמפיאדה יוצאת לדרך, מוזמנים לברך, להקדיש לחייך מישהו.

דרך הוואטסאפ מספרו 054-987-1015. כן, להישאר איתנו צמוד מכל מרחק אפשרי בוודאי. יש לנו את האפליקציה, היא תלויה חינמית באפסטור, גוגל פליי, ראש מהתחנה ונצמדים. יהיה בסדר, נעשה טוב, יהיה טוב יותר. אסי לוי, אני יונית ביטון, נברך לנסיעות טובות ובטוחות את מיטל חיון ואת פרופסור בורנשטיין, יקירינו.

טוב, עופר לוי מענג אותנו את בוקר לקראת שבת מלכה. אז הגיע הזמן גם לברך את רשת מאפיות תהילה בבוקר לקראת שבת טובה, מלאה במאפים טעימים, חלות לשבת, פיתות, מתוק, מלוח, מבחר של מאפים, כל כשר בהשגחת הבדת. יש לנו כאן כל שישי שובר לפנק אחד או אחת מכם. אתם ממשיכים עם ההקדשות, עם החיבוקים, עם החיוכים, עם הכיף שאתם יודעים להעביר דרכנו בוואטסאפ 054-987-1015. בדרך התחנה עוצרים במאפיית תהילה, ואתם יודעים, לעצור ממלאכת השבת זה לא משהו שמובן לי מאליו בכלל, ועל כן תודות. ומכאן, אתמול היא הייתה בקריית אתא, נכון, אסי? זה כוכבת עולמי.

רם, 3 יחידות ב-10 שקלים. מארז קליק רק ב-3 שקלים ו-90, מלא מחירים מטורפים. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה לאימא, לעני, הברזילאי. רחוב יוסף ברזילאי, 3 מתחם הקולנועים בלו ואלי, להתארגן לחג, לשבת, חנייה בשפע. זהו, שיהיה שבת נהדרת, שבת טובה, ובאמת, קובי פרץ עושה את זה נהדר. קצב, חי, איך שבא לי.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון הפוך.

0: שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. דפרית עשיר, קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. המבורגר טקסס זוגלובה, קילוגרם נקודה 4, ב-39.90 שקלים. שניצל אצבעות מהמעוף, קילוגרם 1, ב-29.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: בכפוף לתקנון.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
10: 101.5 התחנה.
11: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים ל... הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.

0: פרויקט של רביבו. מה איתכם? מה שלב הבישולים? איך הריחות אצלכם במטבח? כי מה שקורה כאן בוואטסאפ זו נטו אהבה. ואהבה עושים רק מהנשמה. אז בדרך התחנה עוצרים במאפייה תהילה, כותב לי כאן שמעון בוסקילה את אחת הברכות שאני חיה עבורן, אבל מפאת הזמן אני רק יוסיף ואומר תודות, והוא מאחל גם שבת שלום לכל חיילי צהל וכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו מנהלים חיי שגרה, ואתה צודק. לאשתי זהבה, לילדים, חן דוד אור בוסקילה, ולכם רדיו התחנה, שבת נהדרת, בוסקילה שמעון ממגדל העמק לעונג. ומכאן בואו נקפוץ לאן? יאללה, בואו נקפוץ לנשר. בוקר טוב רביב.
1: בוקר טוב ליונית ביטון. איפה היית בשבוע שעבר? התגעגענו מאוד אלייך. אני רוצה למסור הודעה לרגינה משה מנשר. אני אוהב אותך מאוד. את האמא השנייה שלי. ולאחותי היקרה ליאת משה מנשר. אני אוהב אותך. ואם אפשר להקדיש שיר ביוונית, אני אשמח. תודה ואחלה שנה.
2: כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין
0: גוסטו

ליאור פרחי זכרו לברכה, ברוך השם על המוזיקה, בחייה, אחד השירים אם לא ה 48 אחרי 11 כאן בתחנה הטרמפיאדה עם נטו חיסכון רשת הדיסקאונט הלאומית והטירוף, אכן ממשיך באפולה, ואם חם לכם אז פשוט תגיעו אל נטו חיסכון, הרשת שנמצאה בסקר האחרון כזולה ביותר באפולה, היא מפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון זול במיוחד, אז אתם לא צריכים לחפש הנחות, כי שם כבר זול ברמה שלא הכרתם, ולקראת שבת מלאה

0: חנוכה ולקראת ערב ראש השנה, מזמינה אתכם להנות גם מקשרות מהדרין מוקפדת, להמיס עגלות ולצאת הביתה עם חיוך. קחו לדוגמה 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין רק ב-99 שקלים ו-90 ועוד מלא מלא מחירים מטורפים, או שאמיתי זה נטו חיסכון. קדימה לאימא, תניעו. רחוב ברזילאי 3, מתחם הקולנועים בלובלי, תתארגנו לחג, לשבת. השבת שלי מתחילה לה, חיים ישראל.
1: שבר ועוד שבר על הלב שעוד זוכר רוצה את התמימות, הבדידות שעוד נצרבת ודמותך ששוב נשאר.

0: אליהו אלבז, מרחסים בדרך התחנה, עצר גם במאפיות הילה. חיים ישראל, סליחה, אבל אני רק רוצה לברך אותך בשובר. נסך 100 שקלים, אליהו. מתנת רשת מאפיות הילה, כפר חסידים, קריית אתא, העצמאות 44, ובמרכז שביט.
1: שמחה אותי עופפת, כל כולי שבת עוטפת, והלב נזכר.
0: ברב מנקיאת מוצקין בן אריה, הגעתון אחד. תודה לכל לב שעצר, משפחה. תודה על עוד שישי של יחד, חבקו את החלש. תודו על עכשיו, תוציאו מטריות, כי מחר אמן, גשם של ברכה, סימן יפה, יפה מאוד לשנה החדשה. בכל מקרה, עוד כמה נשימות, החופש כמעט מאחורינו. מיד אחרי יוני היתרו, כחול יוון. נתראה אם ירצה השם, ראשון בעשר. תודה לאסי לוי, לאמג'ד, לאוסמה בדר, וכמובן, בואו הביתה. אל הבית שתמיד מחכה שתשובו לשלום. אני יונית ביטון, אוהבת המון, כל טוב, ביי.

0: התחנה הבאה, הטריות כחול יבן.
1: החוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים.
0: הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפייה תהילה. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
0: להזמנות חייגו, 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: בונג'ור.
8: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
7: בונג'ור. קשר למאדרים.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: את הקניות לבית עושים רגע.

0: רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא. בכפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה
2: הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
0: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חוצו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתב דסק החוץ קרן בצלל מוסיפה פרטים.
2: ובקרב מדענים מתחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימלאיה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
0: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה על

0: הקודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. כחול יוון, עם יוני יעטרו.

שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון. איזה כיף שאתם כאן איתנו גם השבוע. בשעתיים הקרובות אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים כאן מדי שבוע, ליהנות מהמוזיקה היוונית, מהלעיתים הגדולים, מהקלאסיקות, מהשירים החדשים שמגיעים אלינו ישר מיוון. כמו תמיד, גם השבוע נעקוב אחרי כל מה שקורה מאחורי הקלעים של עולם הבוזוקיות. עונת ההופעות כבר מתחילה להיכנס להילוך גבוה. יותר ויותר מועדונים מפרסמים את ההרכבים שלהם, ואנחנו נביא לכם את כל העדכונים, שיתופי הפעולה, ההפתעות וגם הסיפורים שמעסיקים את עולם המוזיקה היוונית. אז בין אם אתם בבית, בעבודה, ברכב או בדרך לחופשה, תודה שבחרתם לבלות כאן איתנו. אני יוני אטרום, מאחל לכם האזנה נעימה.

אחרי שנה מוצלחת במיוחד שבה חזרה לכותרות עם שירים חדשים, הופעות והצלחה מחודשת, אנג'לה דימיטריו עושה עכשיו עוד צעד מעניין בקריירה שלה. הדיבה הגדולה של המוזיקה היוונית חשפה בימים האחרונים שהיא עובדת על אוטוביוגרפיה, ספר שיספר את סיפור חייה וצפוי לצאת במהלך השנה הבאה. אבל זה לא נגמר שם, אנג'לה לא פוסלת את האפשרות שהספר יהפוך בעתיד גם לסרט קולנוע. כשנשאלה מי הייתה רוצה שתגלם אותה, היא השיבה בחיוך, את התפקיד הראשי אני עושה בעצמי, את כל השאר כבר יבחר במאי. בהחלט תהיה מעניין לקרוא את הסיפור של אחת הדמויות הצבעוניות, המצליחות והמשפיעות ביותר במוזיקה.

מוזיקה יוונית שעברה לא מעט עליות ומורדות לאורך הקריירה הארוכה שלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הפרויקט המסקרן הזה. עד שזה יקרה, הנה עכשיו סטיילו ג'וני סיו עם פשטו מגה, נגידי לגבר הזה.

ניקוש קורקוליס אמרתי החטאים. ונעבור עכשיו לאחד הכוכבים הצעירים והמסקרנים ביותר של המוזיקה היוונית, יורגוש קקושאוש, בנו של יאניס פלוטרקוש, שממשיך לבסס את מעמדו כאחד השמות הבולטים של הדור החדש. אחרי עונה מוצלחת במיוחד, הוחלט שהוא ימשיך גם החורף להוביל את ההופעות במועדון לוקס לייף סטייג' באתונה. זו כבר עונה שנייה ברציפות. לצידו תופיע פייט' אוקארי, שסיימה בתחילת החודש עונה מוצלחת לצד ניקוש ורטיס במועדון אילן. על פי הדיווחים ביוון, מי שביקש באופן אישי לצרף אותה להרכב הוא דווקא יורגוש בעצמו, שהאמין שהיא תהיה השותפה המתאימה ביותר לבמה. אין ספק שמדובר באחד משיתופי הפעולה המסקרנים של הדור הצעיר, ויהיה מעניין לראות איך השניים יתחברו על הבמה במהלך החורף הקרוב. כמובן שאת כל הפרטים והזמנת מקומות תוכלו לבצע באתר ובאפליקציית לילות יוון, או בטלפון 052-996-4040.

0: בכחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל... כחול יוון, עם יוני יתרו.
1: ונחזור עכשיו לאחד הפרויקטים היפים בקריירה של פסקל אסטרזיס, אלבום ההופעה החיה תפוטה אנפסן, האורות דלקו, אלבום שיצא בשנת 2015, ומוקדש כולו לשיריו של אחד מגדולי המלחינים של יוון, חריסטוס ניקולופולוס. מדובר בהקלטה חיה נדירה שבה תרזיס מבצע 21 מהלעיתים הגדולים ביותר שיצר ניקולופולוס לאורך השנים. בין השירים אפשר למצוא קלאסיקות כמו איפרחו, אידיאפיקיו, טרודיסטיס, תורה קירות הזישו, תואר ריו לולוזו, ועוד מספר שירים. כמובן, לעתים שהפכו לגדולים ביותר ברפרטואר של הז'אנר הלייקו היווני. האיכות של האלבום הוא שלא מדובר בעוד אוסף לעתים, אלא במחווה מוזיקלית של זמר ענק, ומלחין ענק. החיבור בין קולו עמוק והמרגש של פסקל אסטרזיס לבין הלחנים של חריסטוס ניקולופולוס יוצר אלבום שמרגיש כמו חגיגה אמיתית של המוזיקה היוונית. אז אם אתם אוהבים לייקו קלאסי במיטבו, זה ללא ספק אחד מאלבומי הופעה יפים שיצאו בשנים האחרונות. אנחנו נשמע מחוזת שירים מתוכו, פסקל אסטרזיס בהופעה חיה.

קטי גרביקוס, אדינוס ארגירוש, חמנה, הכל אבוד לנו. ועוד שיתוף פעולה גדול שמתחיל להתבאר לקראת עונת החורף הקרובה. כבר לפני מספר שבועות סיפרנו כאן בתוכניות שלנו שניקו שיקונומופולו שצפוי לעבור בחורף הקרוב לאחד המתחמים החדשים של עירה אוזוש. עכשיו מגיעים גם הפרטים הראשונים, מועדון קור, הוא המועדון החדש, שיפתח לראשונה החורף, והוא שייך כמובן לקבוצת מרה שוליס, שתארח את אחד ההרכבים המסקרנים ביותר של העונה, לצד איקונומופולוש, תופיע לא אחרת מאשר אלנה פפריזו, מהשמות הגדולים.

והאהובים ביותר במוזיקה היוונית. החיבור בין אחד הקולות הבולטים של הלייקו לבין הזמרת כוכבת הפופ הגדולה המצליחה של יוון, כבר מסומן כאחד משיתופי הפעולה הגדולים של חורף 2026-27. אין ספק שגם המועדון החדש, גם ההרכב המסקרן וגם המעבר של איקונומופולוס לבמה החדשה הופכים את המופע הזה לאחד המדוברים ביותר של העונה הקרובה. כמובן, כמו תמיד, כל הפרטים והזמנת מקומות יהיו זמינים באתר ובאפליקציית לילות יוון ברגע שהמועדון ייפתח.

וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה, מהסיפורים והעדכונים החמים עולם המוזיקה היוונית. מיד אחרי ההפסקה אנחנו נחזור עם שעה נוספת עמוסה בעוד חדשות, שיתופי פעולה מסקרנים, סיפורים מאחורי השירים, וכמובן עוד הרבה לעיתים וקלאסיקות שאתם אוהבים. אני יוני עטרו, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד חוזרים.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. בכל שישי בשתיים הצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
7: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
8: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי
6: כל שישי בשתיים בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן, ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית, אסלית, עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה, עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. כחול יוון עם יוני יעטרו.

שעה שנייה של כחול יוון יוצאת לדרך, אני יוני אטרוב, ואני שמח שאתם ממשיכים לבלות איתי גם את השעה השנייה. חודש אוגוסט כבר כמעט מגיע לסיומו, ואיך שלא מסתכלים על זה, הוא עבר מהר מדי. עוד קצת חופש, עוד כמה שקיעות בים, ועוד כמה ערבים של קיץ בהחלט לא היו מזיקים לאף אחד. איכשהו כשהכל עטוף באווירה של חופש, כל רגע מרגיש קצת יותר יפה, קצת יותר רגוע וקצת יותר מושלם. בעוד זמן לא רב, אנחנו נחזור לשגרה, ילדים יחזרו לבית הספר, ולפחות לנו ההורים תהיה הזדמנות ליהנות מכמה שעות של שקט, גם זה סוג של חופש. אבל עד אז אנחנו כאן ממשיכים ליהנות מהקיץ, וגם בשעה הקרובה מחכים לנו הלהיטים הגדולים של העונה, הקלאסיקות שכולנו אוהבים, השירים החדשים שמגיעים מיוון, וכמובן הרבה עדכונים מעולם המוזיקה והבוזוקיות לקראת עונת ההופעות הגדולה. אז אני יוני אטרו, בואו נמשיך ליהנות מהמוזיקה שלנו. הנה מריליה עם כאן הקאטי, בחידוש לאחד השירים הגדולים של גליקריה.

בוריס פרדיש, אותו פן לא פנו מון, לוקח את זה על עצמי. בשבועות האחרונים סיפרנו לכם לא מעט כאן על המופעים המשותפים של נטשה תיאודורידו ודספינה ונדי, אבל עד שהשתיים יעלו יחד על הבמה בחורף הקרוב, יש לכם הזדמנות ליהנות מנטשה במופע סולו מיוחד שאסור לפספס אם אתם במקרה באתונה במהלך חודש ספטמבר. אחרי שלושה מופעים שהסתיימו בסולד אאוט מלא, הוחלט להוסיף שתי הופעות נוספות בתיאטרון אלשוש ב-21 ו-22 בספטמבר. במופע הזה נטשה לוקחת את הקהל למסע בין כל הלהיטים הגדולים שלה, לצד שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה.

היוונית, כולל מחווה מרגשת לשיריה של מרינלה. זו בהחלט תוספת מאוד יפה למופע. אז אם אתם מתכננים להיות באתונה בסוף ספטמבר, זו בהחלט אחת ההופעות שכדאי מאוד להכניס ללוח הזמנים שלכם. כמובן שאת כל הפרטים והזמנת כרטיסים תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. אז בואו נשמע את נטשה תאודורידו עם פארה ליגו, הבטיחה כמעט אושר.

אז זהו יורגוס מרגריטיס, אחד השמות הצעירים שמנסים לבנות את הדרך שלהם במוזיקה היוונית. בתחילת השנה הכרנו אותו עם הסינגל ששמענו עכשיו, זווי שקק הטבע. וכבר עכשיו הוא מסתכל קדימה ומתכנן חומרים חדשים לקראת עונת החורף. קוסטדינוס הוא בנו של אגדת הלהיקו יורגוס מרגריטיס, אבל למרות שם המשפחה המחייב, הוא מדגיש שהוא רוצה לבנות את הקריירה בזכות עצמו. הוא אפילו מספר שמעולם לא חשב להחליף את שם המשפחה, למרות שהוא יודע שלפעמים הוא פותח דלתות ולפעמים הוא גם סוגר אותן. מגיל צעיר מאוד הוא גדל מאחורי הקלעים של המועדונים שבהם הופיע אביו, ובגיל 10 כבר פגש מקרוב אגדות של המוזיקה היוונית. את הצד הראשון שלו על הבמה דווקא עשה לצד אביו בשנת 2020, כשביצע יחד את השיר פפנו יסנה. לדבריו, באותו רגע הוא הבין שזה המקום שהוא רוצה להיות בו. מעניין לגלות שבמקביל לאהבה ללהיקו הוא בכלל למד מתמטיקה באוניברסיטה, ובצעירותו אפילו היה חובב מוזיקת רוק, אבל בסופו של דבר הדם והבית שבו גדל הובילו אותו אל המוזיקה היוונית, הלהיקו העממי. אין ספק שיהיה מעניין לעקוב אחריו אחרי הדרך שלו ולראות האם הוא יצליח להמשיך את המורשת המפוארת של משפחת מרגריטיס, אבל עם הזהות והסגנון הייחודיים שלו. הנה עכשיו פסקל ליסטרזיס עם טינה קאנופזמו, תגידי לי מה לעשות. תגידי לי מה לעשות.

0: מיד בכחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אנחנו כאן בחלק האחרון של התוכנית שלנו. גם אלינה סלנידו מתכננת את הקאמבק הגדול שלה לבמות של אתונה, אחרי כמה שנים שבהם התרכזה בעיקר בהופעות ברחבי יוון ובסיבובי הופעות. מלינה חוזרת בחורף הקרוב למועדוני הבוזוקיות של הבירה. היא תוביל את ההופעות במועדון פרמה, אחד המועדונים הבולטים של צפון אתונה. לצידה גם יופיע חריסטוס מניביאטיס. על פי הפרסומים, השניים כבר עובדים על מופע משותף שהתמקד במיטב המוזיקה היוונית האיכותית. במקביל, מתנהלים מגעים לצרף זמר או זמרת נוספים, שצפויים להשלים את ההרכב לקראת פתיחת העונה. אין ספק שהחזרה של מלינה אסלנידו למדוני הלילה של אתונה היא אחת החדשות המשמחות של החורף הקרוב, במיוחד עבור מי שאוהב את הקול המיוחד שלה ואת הסגנון, סגנון הלהיקו האיכותי שמלווה אותה לאורך כל הקריירה. כמובן שאנחנו נמשיך לעדכן אתכם כאן ברגע שיוחס באופן רשמי הרכב המלא ואת תאריך הפתיחה. והנה עכשיו עם השיר מונום יפורה רק פעם אחת.

יש אגפי. אתה קורא לי אהובתי, את קוראת לי אהוב שלי, סטליו ז'ניסיו ונטשה תאודורידו. בשבוע שעבר סיפרנו כאן על המופע הענק שמתכנן אדוניס רמוש בחודש ספטמבר, מופע חגיגי שיציין 30 שנות קריירה, הוא יהיה אחד האירועים הגדולים והמרגשים בקריירה שלו, אבל לצד החדשות המשמחות הגיעו גם חדשות שפחות ישמחו את המעריצים. רמוש הודיע שלאחר מופע החגיגות הוא מתכוון לקחת הפסקה מההופעות החיות, לדבריו אחרי 3 עשורים על הבמות הגיע הזמן לעצור לרגע, לנשום ולהתחיל פרק חדש. עם זאת, הוא מהיר להרגיע את המעריצים והבהיר שלא מדובר בפרישה, להפך, כבר עובד על אלבום חדש ושירים חדשים ומבחינתו זו רק התחלה חדשה. וכפי שהוא אמר בעצמו, זה ריסטארט, אנחנו מתחילים שוב מההתחלה. אין ספק שאחרי 30 שנה של הצלחות, זו תקופה חדשה ומסקרנת עבור אחד הקולות הגדולים של המוזיקה היוונית, ואנחנו כמובן כאן נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות. אז הנה אדוניס רמוש, עם אחד הלהיטים האהובים שלו, אקריפסה טופרושופומו, הסתרתי את פניי.

להתעורר לקראת החורף. אחד מהם במועדון בוטוקס, שיפתח את שעריו עם שני זמרי להיקו ותיקים ומוכרים, קריסטוס פזיס ויאניס טאסיוס. השניים כבר עמדו יחד על אותה במה בעבר, ועכשיו הם מתאחדים מחדש למופע שכולו להיקו אמיתי, ערב שמחזיר לקדמת הבמה את הצליל היווני הישן והטוב, עם אווירת פוזוקייה קלאסית, הרבה רגש והרפרטואר שהפך את שניהם לשמות האהובים שכל כך אהובים בקרב החובבים, חובבי המוזיקה היוונית. אז אם אתם מחפשים ערב יווני באווירה קצת יותר אינטימית עם להיקו אמיתי, נראה שמועדון בוטוקס יהיה בהחלט מקום שכדאי להכיר בחורף הקרוב. אז אם דיברנו על יאניס טאסיוס, בואו נשמע אותו באחד מליטיו הגדולים, מוטפירסו ללקחת הכל.

0: פורטיגו, המסעית של נטשה תורדורידו. וזה הזמן שלנו להיפרד עד לשבוע הבא כמובן. תודה רבה שהייתם איתי גם השבוע כאן בכחול יוון. אני מקווה שנהנתם מהמוזיקה, מהסיפורים, מהעדכונים ומהצצה לקראת מה שמחכה לנו בעונת ההופעות הקרובה. אנחנו נפרדים גם מחודש אוגוסט ומקבלים בברכה את חודש ספטמבר. אני מאחל לכולכם חודש של התחלות חדשות, בשורות טובות, הרבה הצלחה, בריאות ורגעים יפים. עכשיו כשהסתיו כבר מעבר לפינה, גם עולם המוזיקה היוונית מתחיל להתעורר, והמועדונים יחזרו כמובן לפתוח את שעריהם בזה אחר זה. אנחנו כאן נעדכן על הכל, אז אנחנו עוד ניפגש. אל תשכחו שאת כל העדכונים החדשות והפרטים על ההופעות והמועדונים והאירועים ביוון, באתונה, סלוניקי ובשאר המקומות, כמובן מחכים לכם בכל רגע באתר ובאפליקציית לילות יוון. אני יוני עטור, תודה שהייתם איתי, נתראה כאן בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. יאסס חברים.
1: דניני אגפי מדיון, נטו פורס και να το βγάζει

0: תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קודי.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
2: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב

השבוע היה לי נס, ברוך השם. התלבטתי מאוד ככה אם לספר את זה, כי סתם לא חשבתי שכדאי לבוא, להתחיל לשתף. אבל פתאום ככה, כשראיתי את פרשת השבוע שלנו, אמרתי שמה זאת אומרת? חובה לספר את זה. השבוע נסעתי בכביש צר בתוך צפת, ובמהירות סבירה, 39, הרכב שולף את הצילום ביחד עם המהירות, והגיע רכב מולי, היו בשני צידי הדרך היו מכוניות שבלטו קצת בצדדים, ולכן לא היה כל כך מקום לנסוע, הוא היה קצת רכב רחב, והתנגשנו חזיתית אחד בשני. הקריות אוויר עפו מהמקום, יצאו החוצה גם אצלי שני הקריות וגם אצלו. ניסי ניסים, יצאתי גם הוא, גם אני ברוך השם, נקיים, שלמים, קצת כאבים, נזכרים שיש לנו גוף, נזכרים שיש ידיים, נזכרים שיש רגליים, נזכרים שיש גב, נזכרים שיש בטן, ואז זוכרים שצריך להודות על כל אחד מהאיברים האלה שקיימים. אז אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. וככה להתחיל את התוכנית. אז צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו ב-101.5 התחנה, תוכנית תחנת רוח. כאן הרב קוטי מאחורי המיקרופון. קצת ניכנס לפרשה עם דברים מעשיים ליום יום שלנו. וזהו, שהפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, מתחילה עם המצווה הזאת של הביקורים. המצווה הזאת שכל כך מבטאת את הכרת הטוב, את אמירת התודה. קרא לך ניס, אתה חי, ברוך השם, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תספר גם כן לאנשים שסביבך, שגם כן ידעו לקדוש ברוך הוא על כל דבר טוב שקורה איתם. וזאת מצוות הביקורים שאיתה אנחנו מתחילים הפרשה. משה רבנו אומר לעם ישראל לפני כניסתם לארץ בספר דברים, חבר'ה, אתם עומדים להגיע לארץ, עומד להיות לכם שם ארץ זבת חלב ודבש, אבל יש לכם מצווה מיוחדת, אל תשכחו, אל תתבלבלו.

קיבלתם פירות טובים. אחרי שגודלים הפירות, הפרי הראשון שכל כך חיכיתם אתם בעצמכם לאכול אותו, אותו תיקחו ותביאו לקדוש ברוך הוא. תעלו אותו לבית המקדש. כן, הדחף שלנו, מהפרי הראשון, ישר ליהנות ממנו. אני רואה אצלנו ככה בחצר בבית, במרפסת יותר נכון. קנינו לילדים קצת מלפפונים ביתיים כאלה, יש באיקאה המוכרים לגידול ביתי. מלפפונים, פלפלים וננה וכל מיני. ואני רואה איך הילדים מחכים להוריד את המלפפון הראשון עכשיו, שכבר נהיה לו גודל נורמלי. הם מצפים לטעום אותו, איזה טעם הוא יצא, איך זה? נכון שברוך השם, שבעה ילדים, מה יוכלו לקבל כל אחד ממלפפון מיני, קטן? אבל הם מחכים, מחכים לזה. ככה הטבע שלנו. השקענו, עבדנו, רוצים את הראשון לטעום ולראות איך הוא, ליהנות ממנו. הוא גם, הראשון יש בו את הטעם גם הכי חזק. כי הוא הראשון שיצא מהעץ, העץ עוד לא, איך אומרים, נפל לו הכוח. ופה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, את הראשון תביאו אליי. תעצור, לפני שאתה אוכל לעצמך, תדע שהכל פה זה של הקדוש ברוך הוא. קודם כל תגיד לו תודה, ולאחר מכן תעבור אליך. אותו דבר גם כן. ראשית הריסותיכם תיתנו תרומה להשם. הדבר הראשוני ביום יום שלנו, קמנו בבוקר, לא לבוא ולדחות, לבוא ולהגיד קודם כל בוא נענה כמה מיילים, בוא נתקתק כמה דברים ככה לעבודה, ואחרי זה ניגש להניח תפילין. עצור רגע, ראשית הריסותיכם, את הזמן הכי איכותי, בבוקר, ישר מודה אני לקדוש ברוך הוא. הראש נקי, צלול, אין עבודה, אין דאגות, קמת משינה. כך, תכין לעצמך, אחרי נטילת ידיים עם כוס קפה, לך לכיוון התפילה, תפתח את היום, ראשית הריסותיכם, את ההתחלה של היום, תיתנו תרומה להשם, את הזמן הכי איכותי והכי טוב. בישיבה שאני מלמד, לומדים גם כן לימודי חול, לומדים מקצוע. וזה על בסיס הבית ספר שהרבי מלובביץ' פתח לפני כמעל 50 שנה, בכפר חבד, קוראים לזה בית הספר למלאכה, אחרי זה גם כן קראו לזה יד החמישה, על שם חמישה התלמידים, יותר נכון ארבעה תלמידים ומדריך שנהרגו שם בפיגוע רצחני של מחבלים. אז אנחנו קוראים בעצם פתוחים על אותו בסיס של אותו בית ספר, וההוראות שם של הרבי מלובביץ' לבית הספר הם חד משמעית, את שעות הבוקר, את ההתחלה, את ראשית הריסותיכם, את הזמן הכי איכותי, למה לתת? לקודש. לקדוש ברוך הוא, תיתנו תרומה להשם. את ההמשך, לאחר מכן, תשקיע לפרנסה, לעבודה, לחיי היום יום. היה חסיד בשם רבי אברהם מפריץ', הוא היה עוסק במסחר גדול, אבל את השעות הראשונות של הבוקר הוא הקדיש אך ורק לתפילה וללימוד חסידות. כששאלו אותו סוחרים איך הוא מפקיר את השעות הכי טובות ביותר של השוק, הוא ענה ככה: אם הראשית, כן, הראשית הריסותיכם, אם הראשית, אם ההתחלה שייכת למלך, כל השער מתברך מאליו. אז מה אנחנו צריכים הרי? ברכה, נכון? הזמן שלנו, כמה אנחנו נשקיע בזמן, זה מה שפחות משנה. מה שמשנה שיהיה ברכה בזמן שלנו, וברכה במה שאנחנו עושים. הברכה מגיעה כשאנחנו זוכרים מי נתן לנו את הכוח, זוכרים להודות לו, ולא שוכחים קודם כל להתחבר אליו.

כמו שאמרנו, שם הפרשה שלנו, כי תבוא אל הארץ, מגיעים לארץ, יש את מצוות הביקורים, ויש לנו פה עוד משהו מאוד מיוחד שקורה לנו השבוע, שהוא גם איכשהו קשור פה לנושא הזה. יום שני השבוע בעזרת השם זה תאריך חי באלול, י'

באלול. י"ח באלול זה תאריך מאוד מיוחד. דבר ראשון, חי באלול מוסבר בתורת החסידות, שזה מה שנותן את הכוח, את החיות באלול. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לעשות תשובה, התשובה שאנחנו עושים בחודש אלול, היא צריכה להיות בצורה של חיות. צורה של שמחה. וכפי שידוע הסיפור שאחד הצדיקים הגיעו אליו ושאלו אותו על הנושא הזה של המגיע לעשות, אדם שמגיע לעשות תשובה, ומה ואיך אני אעשה, אז הוא אמר לו, תשמע, כשבן מלך מגיע לאביו אחרי תקופה ארוכה שהוא לא ראה אותו, אז האבא לא מחכה שהבן יתחיל לבכות עליו, להצטער ולהיות עצוב על זה שהוא לא ראה אותו. אלא אבא רוצה לראות את השמחה שיש לבן, שהוא זוכה עכשיו לראות את האבא. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, באלול, כשאנחנו מגיעים לעשות תשובה, הוא רוצה לראות את זה שאנחנו שמחים מזה שהגענו אליו בחזרה. הוא לא מחכה לראות את העצבות ואת זה שלא ראינו אותו, הוא רוצה לראות את השמחה שלנו. ואת השמחה, את החיות הזאת מקבלים מהיום הזה, יום שני השבוע בעזרת השם, חי באלול, החיות של אלול. מה קרה ביום הזה? ביום הזה נולד הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, ונולד גם כן בעל התניא בשנת 1745. הבעל שם טוב נולד כמה שנים לפני, ב-1698, לאחר מכן ב-1745 נולד בעל התניא רבי שניאור זלמן מיליאדי, ובגיל 36, חי באלול בגיל 36, אז התחיל הבעל שם טוב לפרסם את התורה שלו ברבים. שימו לב, זה מאוד תואם לארי הקדוש, שבגיל 36 הוא הגיע לעיר הקודש צפת, ושם התחיל לפרסם את תורת הארי הקדוש עם גורי הארי, גילת התורה הזאת. וזה מה שקורה לנו, הגילוי העצום הזה של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש ורבי שניאור זלמן מיליאדי, הם נותנים לנו את החיות בתשובה. כשאנחנו הולכים בדרך שלהם, בדרך החסידות, הדרך הזאת היא שמלמדת אותנו שהשם תמיד אוהב אותנו, והשם תמיד רוצה את הקרבה שלנו אליו, גם אם אנחנו היינו לא טוב. אבל עכשיו הוא מחכה לראות ולשמוח יחד איתנו כשהבן חוזר אל אביו. אז חי באלול יום שני בעזרת השם, כל אחד לא לשכוח להדליק נר בבית ולפתוח איזה ספר של חסידות, לכתוב אולי בגוגל ספר תניא, שיעור תניא ביוטיוב, יש שיעורים על ספר התניא, שיעורים מדהימים. מומלץ, מומלץ, מומלץ. זה היהלומים והתרופות של הדור שלנו.

ויש עוד משהו מיוחד. רבי יוסף יצחק הריאץ, הוא אומר שמי התאריך הזה חי באלול, מיום שני הקרוב בעזרת השם, ישנם 12 ימים שהם בעצם מקבילים לסדר הישר של 12 חודשי השנה, השנה הזאת שחלפה אלינו, כל יום כנגד חודש. חי באלול, כן, י"ח, יום שני הקרוב, זה הולך כנגד תשרי, לאחר מכן י"ט זה הולך כנגד חשוון, וכן הלאה וכן הלאה עד ראש השנה. הימים האלה הם ימים שכל יום יש לנו אפשרות לתקן את מה שעבר בחודש בשנה האחרונה. אם אתה יודע שהיה לך חודש שקרה בו משהו ספציפי, שים לב, קרה משהו בחודש חשוון, אז תדע שביודת אלול

יום שלישי הקרוב, אתה צריך לבוא ולעבוד על אותו דבר שקרה. אבל איך לעשות את זה? מתוך שמחה. כי חי זה חיות. התשובה של אלול צריכה להיות מתוך חיות ומתוך שמחה.

ואנחנו בפרשה שלנו מגיעים לארץ ישראל, והיה כי תבוא אל הארץ. עם ישראל, הוא נותנים לו את ההוראות מה יקרה כשהוא יגיע לארץ ישראל. אבל כי תבוא אל הארץ זה לא סתם, זה לא שאני מגיע לארץ וגמרנו, לא, יש לי פה תפקיד. אנחנו מגיעים לארץ בשביל להפוך את אותה ארציות, את אותו ארץ, להפוך לקדושה. זה לא רק שאנחנו מגיעים למקום גיאוגרפי, אלא יש לנו כאן תפקיד רוחני, לרומם את אותה ארץ, את אותה חומריות, את אותה ארציות, להפוך אותה למשכן, לבית להשם, לבית לקדושה. ואז התורה מצווה אותנו, והיה כי תבוא אל הארץ וירשת אותה וישבת בה. אי אפשר להיות מנותק מהעולם, אי אפשר להיות רק בעניינים רוחניים, ואי אפשר גם להיות מנותק מעניינים רוחניים, אלא אנחנו צריכים לרדת לתוך עולם המעשה, להתעסק בענייני העולם, ואותם לרומם, אותם לזכך. והיה כי תבוא אל הארץ, כשאנחנו מגיעים פה לארציות, אז וירשת אותה וישבת בה. מרוממים אותה, מתיישבים בה, ישיבה אמיתית, זה לגלות בה את הקדושה. זה מזכיר ככה סיפור שהיה חסיד שהגיע לצמח צדק. הוא התלונן שהמסחר שלו מבלבל אותו מלימוד התורה ומדבקות בהשם. מה נעלו הצמח צדק? כן, הייתם חושבים שיגיד לו, עזוב את העסקים, עזוב. אמר לו הצמח צדק, העולם והעסקים אינם הסתרה. הם לא הסתרה. הם מדף עליו כותב היהודי את עבודתו. כשאתה נושא ונותן באמונה, אתה הופך את הארץ עצמה לקדושה. כן, מה אתה חושב? שהעסקים האלה, הם מורידים אותך לעולם, הם מסתירים ממך את הקדושה? ההפך, ההפך. זה הקדושה. ככה אתה הופך את הארץ לקדושה. אם אתה מתעסק כנהג מסעית, מה אתה חושב? וואו, אני עכשיו, מה אני עושה? כל כולי מתעסק פה בעולם, הלגה. במקום להתעסק בקדושה רגע אחד, אתה עכשיו עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתביא פרנסה לבית, שתדאג לפרנס את האישה, את הילדים, אתה התחייבת על זה בכתובה. והם ילכו בדרך הנכונה, דרך התורה, דרך חסד, דרך מצוות. וכשאתה נוהג פה באוטובוס או במסעית, וברגעים האלה כשאתה נוהג, אתה עושה את זה בצורה טובה, בצורה נקייה, בצורה קדושה, כל דבר שאתה יכול אתה מוסיף בקדושה, גרמת לרומם את כל העבודה שלך שתהיה קדושה. אותו דבר אדם עושה מסחר, ברגע שהוא מגיע ועושה את זה בצורה נקייה, נסעת ונתת באמונה. כן, זה אחד הדברים ששואלים אותנו בעולם הבא, האם נסעת ונתת באמונה, עשית את המסחר שלך באמונה, בצורה נקייה להשם. מה עשית באותו רגע? הפכת את כל המסחר שלך לקדושה.

ואז ממשיכה הפרשה, ומשה רבנו נותן גם כן תוכחה, נותן לעם ישראל, חבר'ה, אתם מגיעים לארץ, אבל מה פתאום יכול לקרות שאתם לא תלכו בדרכים הנכונות? יכול להיות בעבר, הייתם במקומות שהיה לכם קשה, לא היה לכם אופציות, לא היה לכם זה, אבל רגע, רגע, רגע. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וברוב כל, עכשיו אתה תגיע לארץ, יהיה לך בעצם ארץ זבת חלב ודבש.

אתה תתחיל פתאום בהידרדרות ותשכח לעבוד את השם, גם כשאתה במצב של שמחה. זה בעצם ההסבר הפשוט של מה שאומר להם משה רבנו. אבל תורת החסידות מסבירה פה פן, תחת אשר זה הרי הקדוש מביא את זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. יכול להיות שעבדת את השם אלוקיך, אבל לא עשית את זה מתוך שמחה. השמחה זה לא רק משהו שהוא רשות כשאתה עושה מצווה. השמחה היא צריכה להיות חלק מכל דבר שאתה עושה. ככה מקיימים מצוות. מצוות מקיימים בכיף, באהבה, בטוב. ואנחנו שמחים, שמחה כזאת שנובעת מהזכות לשרת את המלך. שמחה כזאת היא המגן שאנחנו לא ניפול למה שהיצר מנסה להפיל אותנו. כן, אנחנו יודעים שהיה את המשפט הזה, דיברנו עליו פעם, היה רבי מנדל פוטרפס, היה צדיק גדול, הגיע מרוסיה, מסר שם את הנפש בשביל יהדות, בשביל שילדים יוכלו ללמוד תורה ברוסיה. אני זכיתי לפגוש אותו כשהייתי ילד קטן, אני זוכר ככה איך הוא נותן לי נשיקה במצח, ואשתו מוציאה לנו צימוקים. ככה עולים, הייתי ממש ילד קטן, בן 4-5. והוא אמר כזה משפט, הוא אמר כתוב, אסר שטן מלפנינו ומאחורינו, בצל כנפי אחד אסתירנו. אנחנו מתפללים להשם, שיסיר את השטן שהוא מלפנינו, והוא גם מאחורינו. אז הוא שאל, רגע, מילא שטן שמלפנינו, אני מבין, הוא עוד שנייה מפיל אותי, כי אני הולך והוא עומד להפיל אותי, אבל מאחורינו כבר עברתי אותו, אז מה הבעיה? אמר הצדיק, שטן מאחורינו זה העצבות שלנו על עבירות שעשינו, והעצבות הזאת מורידה אותנו ומפילה אותנו עוד יותר מאשר השטן שמלפנינו. כי ככה מתחיל השטן, מה אתה רוצה? נו, הנה נפלת, תראה. ואז הוא פתאום מתחיל להגיד לך, הנה, אז אין לך כוח להתגבר, אז אתה לא יכול להצליח, אז אתה לא... ואז אני מדרדר ונופל גם כן קדימה. וזה העבודה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. המצוות שאנחנו עושים צריכים להיות בשמחה, שאנחנו מתקרבים למלך. התשובה שאנחנו עושים צריכה להיות בגלל שאנחנו זוכים עכשיו לפגוש בחזרה את המלך.

אז אנחנו אמרנו שהפרשה עכשיו מביאה ככה תוכחות. אבל יש גם פנימיות לתוכחות האלה. כן? מסופר שבעל התניה, הוא תמיד היה בעל קורא בבית הכנסת שלו. הוא הקפיד לקרוא את הפרשה הזאת, פרשת התוכחה. שנה אחת הוא לא היה נמצא, והיה אדם אחר שקרא את הפרשה. באותם רגעים שקראו את התוכחה, הבן שלו, שהוא היה נקרא אדמור האמצעי, הוא היה ילד, הוא פתאום התעלף. העירו אותו, שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר להם, שמעתם מה עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר כאן בפרשה? מה משה אומר? בשם השם בפרשה על עם ישראל? תראיתם איזה כללות? שאלו אותו, אבל בכל שנה אתה שומע את זה, כל שנה קוראים את זה. הוא אמר לו, כשאבא, כן, בעל התניה, כשאבא קורא, לא שומעים כללות, שומעים רק ברכות. הסיבה היא כי בפנימיות, באמת, בתוך התוכחה הזאת, מוסתרים ברכות עליונות, שאנחנו לא מצליחים לראות אותם כברכות, אנחנו רואים אותם כקללות. כשאבא מגיע ונותן איזה, לבן איזה עונש, הוא לא נותן לו עונש כי הוא רוצה שיהיה לו רע, הוא מגיע לעשות לו טוב. אנחנו רואים את זה כדבר רע. כל דבר שקורה כאן למטה, אין רע יורד מלמעלה. כן, אתה רואה היום איך בשירים של הזמרים החדשים צועקים את זה עשרות אלפי אנשים. ראיתי מישהו שלח לי בקיסריה,

שהגיע בבחיות לרבי מנדל ממוז'ניץ, אחרי שהוא ספג בזיונות וקשים, ממש מלא קשיים. אמר לו הרבי, כזה דבר, שימו לב למילים, אני קורא במילים שלו. אביון שטרח והביא למלך מתנה עטופה עם סחבות, המלך לא מסתכל על העטיפה, אלא על האוצר שבתוכה. הקשיים של העולם הזה הם רק לבוש מכוער שבעוטף השם את הברכות הכי גדולות שלו אליך. האם אנחנו רואים את זה? לאו דווקא. לא, אנחנו לא מצליחים לראות את זה. אבל צריכים ללמוד את זה ולהאמין בזה. ואז, לפעמים, זוכים גם כן לראות. אבל איך התחלנו? התחלנו עם מצוות הביקורים. מצוות הביקורים, להודות להשם. להודות להשם על מה שהוא נותן לנו. כל דבר, קטן וגדול. ככה מתחילים. מתחילים בדברים, כן, עכשיו כשאני מרגיש יותר ככה את האיברים שלי, פתאום אתה אומר, וואו, איזה יופי, תודה להשם, יש לי רגל. תודה להשם, יש לי יד. איזה יופי, אתה פתאום מתחיל להרגיש שהדברים האלה קיימים. אז נאחל לכולנו בעזרת השם, שתמיד נזכור להודות. ניקח את הכוחות האלה של חי באלול, את כל החיות הזאת, את כל השמחה, ונמשיך איתה הלאה לכל השנה. נעשה את התשובה שלנו מתוך שמחה, תשובה אמיתית, מתוך שמחה אמיתית. שיהיה לכולנו בעזרת השם, שבת, שלום ומבורך.

0: יוסי, גם אותך אנחנו נברך, אלבום חדש, אתה רוצה לא מוציא, נכון על יוסי?
1: כן.
0: אתה נברך עיקרי אלבום, חידושים, שירים מקוריים?
1: כן, שישה שירים מקוריים, יש לנו חידושים, אני לא יודע איך להתקרא לאלבום, אבל יש שיר אחד בשיתוף עם יאל גולן, שהמילים היו שלי ושל יאל.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.